0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal. M Plus Radio.
3: Radio MXU.
4: Radio M Evergreen.
5: Radio M Narodna.
6: Radio M Cafe.
7: Radio M Gym.
2: Izaberi svoj kanal.
0: Muzika za dobar osjećaj. Ovo je Radio M.